Virgin, kom med kanywa chiku katipiu. Kai mirawilo ne wilma bull pikatons madung. Ko chimi number. Chera bira picha boro. Abora ria biro. Aria biro chero. Unyu inama chim chera bira pungwenangwen. Papichela bira pungwen.